tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Voi kyllä kiiruttaa.
1: Tästä on vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

Suvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, kukkarpallikirja, igale.